Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

Jan den Varre som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han rekna som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havna i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone ble kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

Bob Dylan og You Angel Do. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veisende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det noe gøtt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alt, alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødra for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har den hjemme og høre noe nøye igjennom. Hvis en klarer å leve i land med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havana, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellykket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skuten kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: det. Hvis vi gjør det, ja.
2: Ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i onsdagaften til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig ja. Sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen der også, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter hva en har fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsen som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det er vel Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og spurte, fant du det du lette etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: For han tørte å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, men jeg er enig i det.
0: Den greip meg så om hjerterota og til...
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingen den gang de, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olof Sikkert, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir mynte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå oppe i sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det er med å krydre dagene, krydre livet og leve livet. Er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media. Så ikke noe minst da, vi fikk fjernsynet, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til denne boen i dag? Besøk, bare besøk.
1: Nei, jeg vet, jeg er ikke så flink til dette der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, ja, ja. Så skal de se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mjuk på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kunne jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erke Hans,
0: ja.
1: En gang jeg hadde vært med ungdomshus og kløyt ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg ifra.

0: Snitt, Bjørn, det. For det at jeg lei det av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne, for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne, for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Så jeg vil ut, altså, klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
1: Ja.
0: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så det må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fred og ro.
1: Nei, nei, det gjør det, Maria, bare ring.
2: Ja, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
3: Jo, men, ja, det var nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus ut og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene, de reagerer jo sånn så naturlig. Det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden. Og så roper han de tilbake: Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han, og så sier han: se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
2: Ja, litt av for meg til å si følgende, at jeg teker meg i det når jeg er i begravelse. Da teker jeg meg i og spørger: skal tro, fikk denne personen høre alle disse gode ordene om han var i livet?
1: Tror du ikke?
2: Og det er noe av det jeg tenker på med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi på en stole framfor TV-en og ser på en suppa som Maria sier. I stedet for å gå ned på Esløya, ned på Domuskaféen. Når det sitter x antall gjeng og prater, og latteren går, da blir jeg glad.
1: Ja.
2: Jeg blir glad, kan jeg snakke med uvesentlig.
1: Ja.
2: De har det morsomt, de ler, og har det gøtt.
0: Ja, du vet, det er litt vanskelig i dag å være liksom sånn, og altså, for det at om jeg sier for eksempel det, Jon Bjørn, vet du, kan jeg gensene dine, er bare helt nydelig, altså, sånn bort dit det. Jeg tror kom noe ut hit. Ja, altså, ja, ikke du, men
2: nei,
0: altså folk er liksom sånn at hvis du er litt vennlig, litt skryter litt, altså, og ikke skryter, men sier det sannheten, så, for denne kjolen er pen, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror kom noe. Altså, vi er så mistenksomme, for vi har mist denne her evne at vi kunne snakke med hverandre. Sånn at nå skal liksom alt tolkes, og det skal tydes, og hva mener hun? I stedet for å høre ikke hva mener, altså, og så være med
4: litt skeptisk.
0: Ja, skeptisk, ja.
2: Nesten kontakt en psykolog, for å vite hva de mente.
3: Men du snakker liksom om begravelser, jeg er noe rett ofte i de, altså.
2: Det vet du.
3: Men jeg tror uansett hvem vi er, og hva posisjon vi hvis du liksom skulle tenke at den var i sin egen begravelse, hva ville han blitt husket for? Han, hun var flink, var dyktig, kom seg fram, fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus. Eller det der enkle, han, hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det siste vi ønsker å bli husket for, at han, hun var god. Og så, når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen. Og så ikke være opptatt av så heisten mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom, ja, hvor rik dagen du har er.
1: Ja,
3: det er det. Og så Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo, det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketch fra tsaren sin side. Og så forteller han hans

0: står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte, og står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bøn var ikke å få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rikt livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten, altså, da levde han. Mm. Mens vi, som du sier, vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
1: Du nevnte, det var du Bjørn, som sa, det var du som sa at dette er, hvem vil bli husket for?
0: Ja.
1: Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun som ble gravlagt, og det var en venninne av henne som sto ved kista og sa det til hun, Reidun, jeg kjente hun, at hun var en veldig vakker dame, ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig. Mm. Mm-hmm. Ja. Det er ikke mange som får slike. Og han danske dikteren som skrev om Nina i Morgenbad og alt dette, hva han heter? Han har hatt litt personlige problem.
2: Benny Andersen,
1: der har vi han, ja. Og han er opptatt av disse spørsmål, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
0: Ja, men
1: det er noe i det.
0: Jeg tror også at så sitter vi inne med de gode ordene, og så av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Ja. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Vi skal så lite til.
3: Ja, men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd. Og det er jo spøket fra min side, for det går ut fra en spøk fra din side, og når du sier god morgen, skjønne dame, og jeg spør om du har glemt brillen i dag. Ja. Ja. Men altså, vi må klare å si en ting, men vi må også kunne ta imot en ting.
1: Ja. Ja.
3: Altså, men vi er så redde for at vi skal bli avvist, altså, hvis du sier noe sånn, litt sånn hyggelig, eller så er ikke det alle som mestrer den situasjonen å ta imot en hyggelig...
1: Nei, det er ikke det.
3: Og det er vi litt redde,
1: altså. Men trener seg i jog.
3: Ja, men legge oss i hardtrening.
2: Nei, det har vi snakket om før, at vi er jo opplæret til å hakke, men vi er ikke opplæret til å hverken gi eller ta imot kompliment, og det er veldig dumt, for det at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre, og jeg blir opptatt av hvor, og vi gjør det, alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på, så litt vi har for å snakke om naboen vår, det andre, i stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan så det er så litt å komme den veien av en annen merkelig grunn.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
2: Det forstår ikke de heller.
1: Nei, da må han ha ilje naboen, det har i hvert fall ikke jeg. Jeg var vekk nå, det var så mye snøve, og sånn jeg kommer hjem, så har han altså brøyta veien opp til meg, gjort i orden, tatt inn posten, alt fikset og klart.
2: Ja.
1: Ja, er ikke det flott?
2: Han betalte hva brevet også.
1: For å se om etter, det gjør vi når de er vekk.
2: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket om, sikkert mange som så nå. Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, det var jo en som ikke var... Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
1: Ja.
2: Den ene av det kaller jeg feiten hele tiden, og til slutt så tør han å ta det oppgjæret.
1: Ja.
2: Han frigjorde seg på en måte. Mm. Og det fascinerer å se sånt.
0: Ja,
1: ja, veldig.
0: Og så siste der jeg så filmen, den der store konserten, sant?
2: Ja.
0: Hvem er det du som finner tonen?
2: Hvem er det som finner tonen?
1: Ja.
2: Det var helt fantastisk å se.
1: Alltid, den filmen var i grunn stort. Hvordan han angrer seg litt, han der kjeltringen, så han som gifte med henne som sang. Mm. Oh, det er så fin.
2: Mm. Sånn. Det var så fin etter
1: det. Og så den presten som forstår etter hvert.
0: Ja.
1: Kan ha gått lipp av. Mm. Ja, det sånn film tror ikke en nordmenn har klart å lage, altså.
2: Ja, det vet jeg. Det kommer seg,
1: men svenskene er bedre.
2: Tror du til meg det var gløpper som ble til å lage den? Skal være ærlig igjen. Men det er noe rett nok, litt her med den filmen som var en nytelse å se, og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Og i teknikken har han søtan Geir Tystad. Og vi sier som sagt takk for oss nå, og de skal få en vals til slutt. Han har Oddbjørn Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars, som utav alt heter Psykiatri Mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Da Tony Vetstrand kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Ja, mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, eller nocturne, ikke det, en litt sånn voggesangaktig greie, eller en litt trist melodi, eller? Ja, høsten er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg er det. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, det går veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Mm. Utrolig lett.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken, men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje?
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke
1: bjellene. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylle dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skulle du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil der det er væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Du har ikke det?
1: Ute i naturen. Nei,
0: det
1: har jeg aldri gjort...
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelser.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: dette lignet ting jeg har hørt med han.
1: Ja.
0: Og det jo bare gøy.
1: Ja.
0: Synes jeg.
1: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
0: Vi har hørt den før, men...
1: Og kanskje en annen tapping enn ja. Det vi vanligvis har hørt den i før.
0: Litt annen.
1: Ja.
0: Litt annen.
1: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av... Kanskje for store... Hva det heter? Når forbildet blir... så stort, på en måte.
0: For stort?
1: Ja. At du liksom ikke tusker med... Tusker ikke med Ibsen, eller med Shakespeare, og,
0: eller med Henriksen, for
1: eller med Henriksen, for den saks skyld.
0: Nei, altså, historien bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
1: Ja.
0: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som heter for Kelly Rich Band i vår.
1: Ja, det husker jeg.
0: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
1: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
0: Den var litt drøy.
1: Du hadde verdens lengste intro.
0: Ja.
1: Og det var jo verdens kedeligste intro.
0: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da.
1: Mm-hmm.
0: Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
1: Ja.
0: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
1: Det ikke verst.
0: Tar du sjansen?
1: Hva gjør det?

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasinet, har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og, og så var det to bruktbutikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde jo veldig lyst til å kjøpe den plata. Mm. Men... så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Nei, nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Ja. Det er en rar svensk framtoning, altså, ved den botniske viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på
0: meget,
1: private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende og bevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han kan der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis det ikke har noe nytt og godt å komme, kan det like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det.
0: Nå du vel.
1: Det skulle lage biogass
0: og Ja, det gjør det jo
1: Skille ifra og
0: Det gjør det ikke, det brenner den av
1: Ah, det
0: ja. Yes. Vel, Men
1: Den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström han,
0: ja, han stiller seg tvilende til fenomenet Og jeg tror vi lar den gå uten kommentar Og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: Det var da svært da
0: Ja, ikke sant?
1: Takk alle tre
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio Vi kommer tilbake igjen Kikk etter I lokalpressen, der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan
1: God natt

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

En amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule er det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av Whiter Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julemusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Bwiffen med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Du ser det Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste juleserier etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosted Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få huska i dag, men han hadde faktisk fanklubb her i Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her er Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

0: Christmas morn.
1: Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt i kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy er Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høres i romjula, så jeg er i alle fall tilbake igjen i januar. Ha en fin forjulstid.

0: Ja, da toner han ut med What a Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser avis og hører radio?
1: Nei, jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg selvfølgelig fyrre tider.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser det fjernsyn. For jeg orker ikke disse pjatte nyheterne som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det spilleautomater. Så det prostitusjon. Og så det lyspære eller lysrør, og så det brenner ned kirkene.
2: Ja.
1: For det har vi for mange. Altså, det jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikanesene, disse her oppreisninger, erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn når andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det satt jeg hit og...
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på... Altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da? Det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenker på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt spilleautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spilleautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i starten for å isolere spilleautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt,
1: ja. Ja.
2: Her er det.
1: Og nå ikke skal noe få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør. Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Cash Pink i stedet for Pimpanel, så er det jo klart at
0: det er som om det går 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Da blir det sånn spisskompetanse.
1: Er det det heter?
0: Ja, spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så ja. De ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, må ikke være så god helder. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer der tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke
2: ja. Ja. Men det jeg har lagt merke til, og alt dette her, dette Pjattesen leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser alt med fløybanen.
0: Ja, for eksempel.
2: Ulrikbanen.
0: Ulrikken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom. Og så når dette blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt. Det er så stort på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har noe veldig god del i dag. Det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann det.
0: Men, ja, men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i hvert fall er kristendom, men det er, skal jeg skrive det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens. Godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du om meg, hva mener du om meg. Jeg har på en måte en basis.
2: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
2: Ja.
0: Har du indre trygghet,
2: så greier du det.
0: Så greier du det.
2: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten... avisdebatt om namnet på Brygge opp og rygg.
0: Åja?
2: Oh, ja. Og der er, det er delte mening om alt, og det er bare fint det. Men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og har rett, eller å ha rett og sikkert.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det skal kraft til.
0: Men du vet at det er et ordtak, for det sier at det er bedre å ha rett eller å få rett.
2: Ja.
0: Og i det ligger egentlig å bare... Hei,
1: rett. Ja. Det er i alle fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Jeg får ta denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
2: Ja.
3: Og så ser han her at det er Ludvig Holberg, og så kommer der og så sier han: jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
2: Det var sånn som han er bunt nå på Breim også i sitt tid. Han møtte, det var hest og kjærre, og han bunt, han sa til henne: kjære ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjære ut av veien for meg. Så han sa det en gang til: kjære ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, han vil kjøre ut av veien for meg, så kjører jeg ut av veien for henne. Det var en grei måte
0: å løse. Det var en grei måte å løse
2: på
0: det.
2: Ja, det var eneste løsningen på hele greia. Det var jo det.
0: Var han der?
2: Ja, ja.
0: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for det med Holberg for eksempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i sitt tid, han gikk i korridoren og pratet med en som... fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og var ikke en måte på. Hvorpå Myklebu sa at den gutten må ha en klok mor. Sånn at det jeg fikk sagt i.
3: Det er noen trøst for mange det, at det er så intelligensen skal bestaves av mor. Altså.
0: Hva sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noen gode og alt, det er jo et tankekors som han hadde snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig. Det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
2: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
2: legge... Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke
2: det. Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
0: Ja. Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Vet du, igjen, så er det slik at at de aller fleste, de veler lette utfordringer. Og så lever de et helt almindelig, kjedelig liv. Og så noen, de tar litt vanskeligere utfordringer, og har det bra spennende. Og noen, de går langt på det umulige. For eksempel dette her, og det blir huksa.
0: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg frem etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele været. Været blir mindre og mindre, og jeg tror vi klarer ikke å opprettholde liksom, og nyte det og ha det sånn som vi da har det, og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså. Hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
2: Ja, selvfølgelig er vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
2: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
2: Ja. Nei. Hvis de klarer å forestille seg
0: det. Noen av de. Ja. Men jeg greier ikke å forestille seg det.
2: En dag vil de det, og da får vi men. I ræva.
1: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt det beste om datamaskinen.
0: Ja. Og det er ikke lenger siden 50-tallet, vi la som Lyn Gordon. Nei. Og det var fantasier.
2: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
2: Yeah.
0: Det går sånn.
3: Ja. Men
0: likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
2: Ja.
0: Og det spota og det var alltid
2: føles. Tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
2: Og det er så store tall at det er utidig å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
2: Ja.
0: Og av det er mye av det med tre plog.
2: Ja.
0: Så galt er det.
2: Mm. Skal du kjøpe
3: det? Eller kanskje du skal si så bra er det. Altså, jeg mener ikke at de skal være i fattigdommen, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder, da som skal legges ut for samproduksjon, det er jo en ganske stor trussel det også, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker hva vi har. Sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
1: De ville ikke tåle det.
0: Nei.
1: Og hvis at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det vil, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det bort i en organisasjon før og hittet av under seg i 7, 8, 9, 10 millioner og altså
2: det er
1: noe vits å hjelpe da når du skal fø på noen korrupte personer.
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgøl, det var rene fattigdommen.
2: Mm.
0: Så spør jeg til mennesket, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han.
2: Mm.
0: Jeg var veldig glad i blikket. Mm. Og da er du spørt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender jeg utdannet?
2: Ja.
0: Men er det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
2: Det er jo godt å si dette der norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
2: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting, de har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjon per vek, bare i matfri, de gidder ikke å lage seg neste,
0: nei,
2: og så videre. Men samtidig er det på topp, materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
3: Ja, og lykke vel også.
2: Og lykke, selvfølgelig, ja. Det er ikke lykkelig helt tatt. De er sure.
3: Mm.
2: Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
2: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
2: Ja.
0: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
2: Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du har kommet så langt med. Da var jeg for den oppe av Strøm, han sa ikke at han gilder seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom.
0: Ja, jeg vet ikke mer med. Jeg vil nå ta den da, men... Og ja, spennende kan komme, så kan vi da spenne en fin
2: med. Og hvor det går.
0: Så tar vi Englamark.
2: Ja.

0: Tjo hei.
1: Tjo hei. Han fikk da yrkesnevrose i tommeltotter og pekefing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme i New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på ja. Et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt Hvem store tilhengen.
1: Jeg ikke Tore på sporet. Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora sin? Nei. Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino. Og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spannende.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satt jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: ja,
0: på...
1: Ja, den var lekk at du snakket. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende, men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: år. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Vi kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal
0: vi
1: se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille Etta James. Mm. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg er ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe Etta James.
0: Ja.
1: Så, ja, men nei. I tilfellet når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som Etta James har sunget.
1: Ja, og var det det du sa?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som Etta James har laget, så spiller vi noe som Etta James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ. Det er sant.
1: Ja. Og... siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, det har ikke vært det. Det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone? Eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si whetstone. Det mulig det feil.

0: Og han gjorde da ei bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre, som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet i den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det er eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier det på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning, der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Jaha.
0: Det er en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det er noen slags hillbilly
1: person. Det er ikke det.
0: Nei. Det er ikke så ille, og det her gjorde han for datteren sier, og det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svi det her på en CD? Det er så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Den kommer snart, men han sa, jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss i Nordfjorden Nærradio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: vi tar ut Miles Davis der. Nå begynte han å bråke, så nå får han ikke være med mer.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
2: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platene.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Vi skal, fra det, vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellegass i...
0: En gang på sent 70-tallet.
1: 77. Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja.
1: Men da gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåringen ned fra landsbyen og ned på Sjølvestranden. Han pakket sammen teltet deres opp til flere ganger.
1: Skjært av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjært av bardunene.
1: Ah, sterkt.
0: Jo, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, og du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene I både greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilt på stranda der det stod hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk. Fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og balte igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja.
1: Bytsom, bytsom.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette, fæl...
1: Hårette, fæl mann som kom inn på bad. Klart ja. Edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen.
1: Mm.
0: Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Men du skriker noe inn I
1: Nest,
0: natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det en.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo datter som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes vi stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding som noen pomfrem, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: Men, og plages I det fattige latina kvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne operahausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akko vi. Nå har jeg uttrykt meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte hva jeg skulle si.
0: Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kallaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kallas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kallaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn som så det bruker å gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og,
0: og
1: klokka halv fem om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao: nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

0: Nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose er da danske, ifall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppen var populær, egentlig, så har vel gått i glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rammusikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut i Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom i hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært i hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate i seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på hva dette, bortsett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om en gruppe av Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, men det.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det er jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det er jo egentlig en westernplate. Og så er det et kutt som skjæres og alldeles ut i en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det er Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... ja, Etta. Ja, nei, det husker jeg ikke. Nei. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... og gruppa Frontline, Dreams to Remember...

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne det.
0: Låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Å ja, det kan vi gjøre. Ja da, Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17, nummer 1 hitta, blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristerne på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tiden.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde det best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av Sussebass. Var ikke den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp igjen disse her programmene med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Høyt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

Episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte grupper. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent i 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste single så var det Roy Crane som tok seg av det vokalet. En fin single, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

The Honeybus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Honeybus-låt. Det var deres andre single. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk platekontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokst opp i Manchester. Emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967 og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got just a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Trogs. Med et LP-kutt fra Cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

The Troggs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10-hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarrist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Bryn Heivert. Han ga ut noe soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: God kveld i stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd i oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut i alle fall, men da kan det være mye askeladd i oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut i heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler i grunn på så mye som folk tror. Men i og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det er bare kjekt at folk tror du samler på meg eller noen god betruelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker jeg Fridtjof Jordals spor henne en gang. Han samlet i stund veldig lenge på blekkboksa. Så begynner han å kjøpe tre sleive på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer i min vei, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn de fleste.
1: Det var godt det brann litt, mener du.
2: Ja.
1: Det
2: er kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett Anne Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, mutter, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange har du bygd på?
3: Jeg kjeller på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøll å være ute. Men det kan vi ikke skrote,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan er det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det i en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato
1: funnet
3: i tidsnøtt. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sånn. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjem, så har jeg det mye bedre selv. Det er sånn det virker i praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system i det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn i hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
3: Ja, det er spennende. Og så finner jeg så regel et land som jeg kan bruke til et kvart, om det ikke er akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så er det jo helt et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det er noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det er tydelig at det er flere som hekter på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette der heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det er jo et konsept som de har hentet fra BBC, og... Ja. Der har jo det gått lengre tid, og det er jo alt mulig da, som en da kan samle på, og så tar samlingen overhånd, sånn, så det er snart ikke plass til mennesker, og det er snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn, samling, og det er jo ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det er jo kort sagt det.
3: Det er mye sånn, så imponerende å se, jeg så et blad, for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 år, han har det i Oslo. Han har i leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det er litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han er selvfølgelig gifte. Det er litt sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Han samler ikke på gående. Men han held altså åpne hus av og til slik at de som er interessert kan komme og se på det. Da er det imponerende. Og der var orden i sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva er det du er? Liksom, ligger ditt hjerte nærest da, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så er det to ting jeg samler seriøst på. Det er blomstervaser, og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja.
0: med et konaks på midten. Og der står det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater. Og spør hva det, ja det var trygt av det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika i forgårhundrede, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen, det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, et ungdomsbild av Kristus, og i hele tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, og så gir du en 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til, men vår auksjonarius, jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen og de tror at det der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Jeg visste det.
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er 20-armer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den 20-ende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon. Og tenkte, sønker Martin, jeg hadde en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
1: Ja.
0: Og så Bauek. Men altså, den staken han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom for 1400 kroner og var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonarius, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fekte du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke deg over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr, for det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette hører noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er det hver gang. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
1: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, jeg ga 12. 100 dem. Men jeg tenkte med meg, har han rådet til kjøpene, så har jeg råd til han.
1: Ja, ja.
0: Ja. Altså jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da, det er jo ditt av det som holder oss igjen, tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at dette her skal stige, jeg vet ikke det.
4: Når det er sånne auksjoner, ikke litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp, er ikke det kanskje mye å drive, eller er det?
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser. Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står giv oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbauksjon. For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det. Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
3: Det må være det, for jeg vet ikke, så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge de. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo. Det dreier seg om dette her.
0: Nei. Ser,
3: det er ikke vært på å gjøre på det som jeg kjenner til, i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon.
3: Ja.
0: Som ikke er voksen nok enda, som ikke er opplærer nok. Mm. Og så den eldste, han er gått ut. Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen. Ja. Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokker og rosemalte kiste og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er. Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
2: Nei, men så har du disse her da, som samler på. Du sa du var født med samlemani. Egentlig, hva er samlemani? Hva er å være født med samlemani? Er det noe negativt, eller er det noe positivt? Er det
0: begge deler.
2: Eller er det begge deler, ja. Så har du den biten som samler på gamle ting og verdier for å øke sitt bo på en måte, og sitte på, kanskje det stiger verdier. Ja, jo, det er godt, ja. Så er det de som samler på kulepenner. Abnorme kulepenner.
3: Ja.
2: Julenisser,
3: ja.
2: Fyll opp et helt hus med julenisser.
3: Bruskørker,
2: ølkørker.
3: Ja.
2: Hva er det for noe, da?
0: Ja, jeg vet ikke. Ja.
3: Svågen, han er offiser i marin, høyt på strå. Han samler på fantomet. Så bladet. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
2: Ja, men da har jo han en verdiøkning med.
3: Ja, det kan godt hende, men han tenker slik. Ellers er jo ikke det der vær noe etter mettsjøen, men
0: Og du er helt oppå jorden.
3: Jeg er helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
3: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig på det også fantomer.
0: Nei, fantomer holder på å komme opp på samme måten.
3: Der har vi det.
0: Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck sirlige permann, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
3: Ja.
4: Men vi har vel dette med oss helt fra barndommen da. En samler på glansbilder, en samler på
3: frimerker
4: samlet på, ja, vi samlet på Hansa-korker i Bergen. Det var liksom gå lete, og der var en kork også. Ja.
0: Og karamellepapir samlet.
4: Ja, og sjokoladepapir, så en bretta fint. Og,
3: ja, ja. Det er det eneste jeg har vært bort i når jeg var virkelig samler, litt sånn fint. Det var frimerket. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerker. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
2: det var ikke godt du har nasa igjen.
3: Ja, vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lettet det der ene tambarskjelen. Han står og strekker i bøyen. Ja.
2: Fann du det?
3: Ja, det fann jeg.
4: Hvor var det nå da?
3: Nei, det er brent opp.
2: Nei, hva
3: er det? Ja, det er forurenset, det blir en personlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbiter. Sånn som Hine hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte det inn i en av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genialt.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du. Jeg har tenkt på flere ganger. Alle dager, jeg kunne jo gjemt det opp på løftet, kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt å...
3: Ja, kjekt å ha, ja, du kan så si.
1: Ja... Ut på vreier og er det altså omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier du er født med sånn samlemani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Mm. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det som jeg samler på spikre eller stifter, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
3: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
3: Jeg synes det høres veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt. Og derfor flyter det opp og løfter der er alt ifra sombrerohatta til foldedøre. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
3: Ja, det er hardt angrepet.
4: Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand
3: ja,
4: også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget der, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmenn her på Sandanes hadde kjøpt inn en sånn Riodor Felgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven, og så skulle han feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for dette, det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså hans mann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdrift, han måtte skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der... tok jeg hjem, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heim snøvel. Men det riste seg at alle mutter og bolter var lausene kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kånet opp, og det gledde ikke. Jeg gledde ikke å skubbe opp, og så la jeg ta kånet ned og få noe opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså hjem opp på dette tilhengelasset jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle min, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på... Bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukker en kar på bossplassen. Jeg som ble kvitt den her, og han som for...
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
3: Han fikk noe i samlingen sin, og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han også.
1: Han laut det,
3: ja. Ja, det tror jeg. Ja.
2: Nej, men det er jo klart at det er sånt, det er som du snakker om her med at du samler på at du ikke har råd å hive nok. Det er en type mani.
3: Ja.
2: De som samler målbevisst, det er en type mani.
3: Ja.
2: Kanskje det verste, jeg vet det ikke, men vi som ikke har råd å hive nok, vi er noe mer sånn snøye med. Men jeg vet ikke det.
3: Jeg bruker kast, det er så mye du kan kjøpe nå, og jeg har tre stykker til alt. Og så er jeg helt tusset etter verktøy.
2: Ja,
3: var det, meg.
2: Det er noe kjekt å ha.
3: Ja, det er det. Veldig, veldig svært å ha gitt.
2: Så det går noe greit, det.
3: Ja.
2: Det men, når en ser det, jeg kan snakke med Maria og Tene, jeg er borte i fjellet tiden, og vi er løftet inn på det, så tenker jeg her.
3: Mm.
2: Og det er jo en forskjell også på dette med å ta vare på ting, eller å samle på ting.
0: Ja, det er stor forskjell.
2: Da er det alt en forskjell.
0: Ja.
3: Det er stor forskjell, ja.
0: Altså, når du, Jon Bjørn, for eksempel, som er oppvoksen på en gard, vi har som regel et hus vi har flyttet inn i.
2: Mm-hmm.
0: Men du, går jeg utifra stående en del gamle jordbruksredskap inn på fløttra, som ikke går, an, ikke går an å bruke, ja, men det er helt sikkert noe sånt som du ikke... Ja. Så når noen kommer så sier de, åja, samler du på sånt? Nei, jeg har ikke vare på det. Altså ting du får som fyller garen, heimen din eller et eller annet, det er ikke noe du samler på, det er noe du tar vare på.
2: Mm.
0: Og det mener jeg er et ganske skarpt skilje.
3: Det tror jeg også, for jeg fikk tak i en gammel vedømne fra gamle rektorhuset, og da de renoverte det, så skulle jo alt det dra ut. Og det var fine, små ømner, sånne cirka en meter høye, og så sånn 20 centimeter i firkant. Og jeg fikk tak i en sånn med røyer og greier, og demonterte den, og fikk Bård Vrei til å hjelpe meg med noe sveising i støypt jern, og det er vanskelig, Bård kan de. Og... så la jeg alt sammen ut over, og så prøver sette jeg noe ihop med nye steiner før jeg kittet. Og ømnen ble helt fine. Men etter jeg var ferdig med den, så har ikke jeg noe interesse annet lenger. Finns det ikke. Jeg har prøvd å gitt den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
2: Kan hende, han er ferdig nå.
3: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvast.
2: Ja.
3: Han er helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
0: Det var
4: ja, men da tror jeg liksom et skille, altså, eller en ting at du samler for ha og ha og ha og ha, ja. På en måte, du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie.
2: Mm.
4: Og så har du dette med interessen, eller skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Det, altså, det er jakten, lengselen etter det, så er det spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
3: Nei, nå er jeg ferdig med det der, så er det liksom over.
4: Ja.
3: Merkelig det der.
4: Ja.
2: Tenk på det. Sorry, her er det her som du var inn på i stad, som jeg må jo si meg litt betende og det med å slå stiftet inn i veggene og så. Ja. Det er jo en form for mani. På andre siden sett så henger det hver dag og gleder. Så det er jo en gledesmani.
4: Ja, du kan jo grunn til å helse på de sånn.
2: Ja, det kan jo gå morgen og god natt, kan du si. Og...
3: ja. Ja.
0: Alt sånne samler, altså, når du samler på en ting, så er det jo, gir jo tingene glede. Burde i alle fall gjøre det.
2: Jeg skjønner ikke hva glede det gir når for eksempel en bonde fyller opp loven som er tomsekker. Og så står redskapet ute.
0: Ja, men det har noe med ordensansen å gjøre.
2: Nei, det kan ikke hive noe. Det kan komme vel med.
3: Ja, men det har ikke noe med seg tilskuddsordningen. Nei, her gjelder det å få litt å røste opp så fort.
2: Det kan være en hard presset bonde. Det er nødt til å ta vare på alt. Kan du, det er jo greit nok.
4: Kan du henge på de her stiftene da?
2: Nei, jeg har nå forsøkt å henge skildrerier for skildelige ting.
3: Ja.
2: Og det gleder meg. Det gjør det. Jeg ser stadig et nye som jeg kan henge på en spiker inn i støven. Det er ikke plass til mer.
3: Nei, det er det.
2: Da har jeg et problem.
3: Ja.
2: Og da har jeg det problemet. Jeg begynner å stable i lunga.
4: Ja.
3: Mm.
2: Det blir meg imot.
4: Det er ikke så stas det.
2: Nei, det er ikke stas. Den syke har jeg.
4: Men du har taket, vet du.
2: Hva?
4: Du har taket,
2: ja.
4: Sixtinske kapell og sånt, det er jo dekorert i taket, du kan jo begynne å...
2: Det var jo kanskje en idé.
3: Ja, begynner å henge ned.
2: Ja,
3: ja.
4: Skal du ha vårutstilling og høstutstilling?
2: Ja, det er, da må du inn på en deponi, og det er det.
3: Ja.
2: Jeg liker ikke det ordet.
3: Nei.
4: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
2: Der er jeg ikke der, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men det er en viss fare med å gå på et eget plass, og da sånn finnes.
3: Ja.
2: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
3: Ja.
2: Og da blir det ofte en handel.
4: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt? Eller?
2: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
3: Ja.
2: Så la det være. Men det er klart du, vi er nok en samlere, sa jeg, på hver vår måte. Vi er det. Å ha det.
0: Ja, jeg er helt sikker på det, for det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det i en liter høst, og nå har så vart det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2 liters glas.
3: Ja.
0: Med knapper.
3: Knapper,
0: klipper, ja. Knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt en knapp, ja. Og knapper er så dyre.
3: Ja.
0: Og hva skal jeg med 2 liters glas med assortert utvalg av knapper? Men altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det helt snakket om knappøsje?
3: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
0: Ja, men vet du nå at det nå er knappes, altså det samleobjektet heter knappelere.
3: Knappelere?
0: Ja. Och då samlar
3: du lera blir det.
0: Ja, alltså du knappelerar, då lagar du ting med, ja. Så du alltså brukar knappar, ja, som material.
3: Ja, akkurat.
0: Och jag är ju på god väg. Jag har 2 liter hvis någon ska begynne med.
3: Ja.
4: Men när du presenterar att du samlar på knappar, så liksom först så säger du att kan jag få bruk för dem, och liksom en logisk begrundelse, ja. För dem. Men ja. Det går inte den att samla bara för att samla då. Är det en mindre värd idé eller?
0: Nej, men då blir du liksom något då. Alltså du litt av det er at du kan overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her. For da er det mer forsvarlig at du har brukt 1500 kroner bort i hytt og vær på noe som aldri skulle vært kjøpt.
3: Ja.
0: For at du,
2: men,
0: det kan du få bruk for det.
2: Det er jo kjekt,
0: ja.
2: Å ha.
0: Ja, kjekt å ha.
2: Og nå har vi snakket om kjekt å ha så lenge at jeg tror innan må ta høyre på kjekt å ha. Til de som sitter rundt om nå og hører på, så er det altså han Olav Sigurd Gundersen, han Arvid Rygg og Maria Roten Flølo, han Jombjørn Fløtra, så sitter her og drøser om kjekt å ha. Og det har altså Øystein Sunde hatt en finger med i spelet på. Så la vi høre på hånda.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønene utbetalt i små settler, for de har ikke rått til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Ja. Nå vet du hva han gått det.
0: Ja,
2: han vet. Nå har han gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er en god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket jeg med fetteren min. Og så kom der en av disse såkalte gnirene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. det gikk noe bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner ned litt.
2: Ja,
0: Endelig
2: fikk du løsenet.
1: Nei, jeg så en av disse her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys
2: ja.
1: Før skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på at han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der også, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, så ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene, de strømmer inn, og de har ikke råd å... De kjøper, du ser det, de går i disken for gamle brød, og de går... har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånne jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så... Ja, så du... De lever under, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi eller gir vekk eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye verd.
2: Nei.
0: Sånn, tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før, jeg husker da... Jeg husker så godt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting. Og det skulle koste 1 krone den gangen, når jeg var kommet opp til hjemmestad, der sto en gammel kone, hun hadde kronestykket i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa hun bare sette seg inn. Ja, stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet, så far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vande og snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror
3: å
0: faktisk...
3: leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er bare med
2: vett. Det er trist å reise ifra det her.
1: Ja, ja.

0: med nye pledd, det var 300 nye skjorter, det var 4 nye sykler, det var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk han, kom vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da syntes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi syntes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret. Ja.
2: Jo, må bli sårt, ja.
0: Ja, så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykka med å samle, for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
3: Det tror jeg nok, men så har du der, du ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller noe.
0: Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål i.
3: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
3: Men jeg har spørt, har de noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
3: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, å si det. Jeg har sett så mange av de som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
2: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså. Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, altså. At investere liksom i sanne verdier. Jeg
3: tror han hadde et poeng der.
2: Ja, jeg tror ikke han var helt
3: på jorden. Nei, da hadde han et gøy. Nei,
1: da ser du lys og øyeblikk.
3: Men jeg har sett på det sånn folk som ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se, det er at da koser jeg rundt av disse her arvingene.
1: Ja.
3: Og skryter av deg, og hjelper rett hør.
0: Oi,
3: og så snar seg det gjennom hodet, så kommer gribbene fykene, og så vuff!
1: Ja, det er jo begynner noe som går løst på foreldre og slektinger, de synes bruker for mye, det blir ikke noe å arve.
3: Ja, det er lett. Men det var manierne
0: i nei, der har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden kommer ikke ting og tang vi skal få.
3: Ja, men det er jo egentlig sykelig å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han hadde vært i banken og betalt rente og avdrag, så for han heimat og sång og tralla og så seg kring og naut naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri.
1: Mm.
3: Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja, ja.
3: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang heim igjen for å tjene mer penger for inn i banken. Så du endrer karakter, så... Så vi må være forsiktige.
2: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi lir bare for at vi har blitt karakterer.
3: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
2: Og tror han det er en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
2: Og tar en runde tidlig på morgenen. Og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde. Og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om. Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
3: Jo, han sa jo det på sin siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Ja. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
2: Jeg tror altså liksom bare å være gnitende og samle på den måten er det verste.
1: Å aldri få nøkk.
2: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
2: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men ja. Samle på knapper, ja. Det må nå være mye mer velsignelse.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Alt så ødelegger sjansene til å skjønne at livet er her og nå, det er galt, enten det er penger eller hva det måtte være, men penger er ekstra gale.
1: Hei på tampen. Det her kunne vi fortsette med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og finner å prate, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spania side. Et par pepparbokser og et spyd, jeg kvart, som sitter med. Og vi, at vi skal gjette hva det er, det ene er nok en slipsnål.
2: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholderstropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå dine her og to tenner.
1: Og to tenner?
2: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn, det jeg fikk jeg på stift. For det er jo flott å sagt at ingen kjøpte på auksjonen. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
0: Det er kvinneting, ja.
2: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
2: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
0: Ja. Er denne kommet fra Østen?
2: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
0: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
2: Ja, ja,
0: det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
2: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså, du har det i forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
0: Hekleboks, ja.
2: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt om... omtanke i de dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
0: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når du hever en lang tråd, hvis du tek noe direkte fra snelda, så fær hun i
2: bilene. Og så er det helt så rent.
0: Ja, selvfølgelig, det er jo kanskje det viktigste.
2: Og det synes jeg for at det har
0: enkelt å bruke.
2: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er det ikke an å samle på.
2: Ja, men de er så vanskelig å få tak i.
0: Ja, jeg trodde på å la det være gebissers.
2: Nei, vi har større kjeften enn litt av jorden.
1: Ja, det kom fra Østen, sa du. Ja.
2: Ja, da vil jeg på vegne Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
1: Og så spiller vi Welcome to My Burma.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Guy Thomas er først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

Ja, da er det kontrahjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel kontrymusikk. Vi skal starte med en av de store kontrartistene for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, go. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Once I'm done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Help me out, boys. Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sist nevnte, har hatt problemer med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky Van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: Peter at the Golden Gate. I bet you hate to make him wait. Just gotta have another cigarette.
1: Just gotta have another cigarette.
2: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, plater du debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problem her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

En skulle tro at Rinne var 50 år gammel. Neste melodi, det Hør min sang, Violetta. Reidar Andresen. Og denne 70 år gammel.

Ja, en observant lytter har nok merket seg at dette var en litt feil melodi da. Den som vi spilte det var Jonsokdansen, nå kommer Gresskarvalsen med Gerd Otto.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetsregjørende på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle 5 minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på 5 minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preike om mykje, så de må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgge Bjørk i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på ei dag, jeg vet ikke, kan hende det Rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i Finnevær, for Finnevær det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styre på. Forrige gang jeg skulle være her, da havnet jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow, av alle plasser, en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her, karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjømme på lufta. Gjør så vel.

Ja, jeg veit ikke, sier alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai i forbuingene gå i høyde på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte bør det klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er jo tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så jeg ikke har fått med meg, og det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter en tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, men de klarer dette rar. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og dere forstår det hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H forne Harald, en R forne Rutt, en M forne Mons, to K-a forne Kristina, en S forne Svein, en N forne Nina, en U forne Ulf, og en O forne Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hundeide.
0: Ja. Der Haugland der, ja. Det stemmer det. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hundeide.
1: Ja. Kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter planen selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort av, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den der sløyfer som skal være rette med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jeg møtt for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei. Det må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før etter dette og går bare og snova. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det skal jeg meg enig i.
0: De kan jage meg vente til ettermiddagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her. På.
0: Ja, nei, dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nei.
1: Nei, det blir melk.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall. Ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig formening om det, eller hvor det
1: er? Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyer de med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner. Så
1: ja.
0: De forhandlet seg frem til da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg... Vart litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en begere.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og... sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pippipa og enten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjener, sies det i alle fall. Men det så mange måter å rekne dette på, at en, det ikke alle som kjenner seg igjen i talet, og det, det ikke det. Det og rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent en nedskrevende driftsbygning, og det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det, det er gjennomregulert altihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, ja, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja, og der er det mazurkaen kommer på, påstår da i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh.
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisi av Vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om en jævla Kashmir.
0: Ja, det er mulig av Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo ene ulykker før å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt urolig helt her der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden, det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er det noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig. Det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da. Men,
0: nei, det har ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galner etter den andre for statsledere.
0: Ja, og det beste er jo det at folk som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de lister ikke i varen nesten, og de som prøver, de blir halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... Nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løvde i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på noen Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

0: takte, tenker jeg.
1: Det er sant. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut Glopperock-billetter, vet du. Og
1: ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har fått, du fikk å Glopperock-billett et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var, det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: Så det er noe god også, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men...
0: Nei, det er nok hver sier...
1: Veldig bra det også.
0: Veldig bra blir det. Nei, smoky, det var utrolig bra, det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av noe.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi... Han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei. Det var han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkalt tenor. Han er en tenor. Han synger. Han er David Garrett. Han spilte fele. Han vet du. Den. Men hvis du ikke har peiling på han da, Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: absolutt ikke. Han kommer ifra Meksiko, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til, nei.
1: Nei, jeg tror det, jeg skal ikke gjete det.
0: Så da skal vi heller ta et Anja spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta
1: også? To nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Et har jeg vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
1: Jugoslavia, kanskje.
0: Jugoslavia, det er et av dem. Det var da han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt noe senere i ganske mange land. Og så er det et annet som ble delt i to.
1: Tjekkoslovakia,
0: ja. Det ble delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men da kan du gå på byen i morgen og 17. mai-tog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
1: Det er ikke det jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
0: Ja, så har du noe å prate om i morgen.
1: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
0: Du har så mye annet du tyter om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
1: Jeg kan jo si det at jeg ringde til deg også.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det er helt gjort. Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskilde-festivalen.
1: Det er på Sverige, Danmark.
0: Det er Danmark, ja. Men da, Danmark består av mange øyene.
1: Herregud.
0: Det begynner på S.
1: Nei. Hva søren var det heter det denne øyene? Nå står det Blekstil. Kjelland til Svarten.
0: Kjelland, ja. Riktig. Det er. Har du vært på Roskildefestivalen?

Ja, oktober, Bergenby. Har de ungdom i huset, så vet jeg i alle fall hvem dette var, men de skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer av, mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter opp igjen til bestemor at det er en av disse karene ute av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer. For er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere. Jeg tror ikke bare sønn de dere. Det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av Brømongsgutene som er i denne rare gruppa. Vi skal se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par te på lufta, for dette her, det er litt seinkommet, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette rare klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

0: var en sommer, vi var på vei nedover til Danmark, og så var vi oppe om det museet. Ja. Og der var der en, det var en installasjon. Og det var veldig dårlig besøkt. Og jeg så hvor de kameraene, overvåkningskameraene, var plassert. Og så snek jeg meg til å ta en stol som var der, og en pute, og så plasserte jeg det inn i denne installasjonen på toppen. Gjorde litt grann med stolen, tok, ja. Når vi kom igjen fra Danmark, 3 uker etterpå, så stod det akkurat sånn som jeg hadde på lagt.
1: Ja, men dette kan fortelle litt.
2: Ja, ja, ja. Jeg tror vi må fortelle til, hvis det er noen som ikke vet hva en installasjon er for noe, så er det, altså, en teke gamle røyer og rester fra bossplassen til do eller hvert sånt, sett opp på hverandre, eller limer ihop, eller...
1: Eller du kan ta 77 bokser med sardiner, og så sette du opp i et mønster, du har fått en installasjon.
3: Ja. Tenk at jeg var så dum, jeg trodde at jeg må ta elektriker for å få installasjon. Men altså, det er jo kunstbegrep nå. Ja.
0: Men det var, snakk om installasjon, det er vel ikke bare, jeg vil ikke bare være med til å flire ut av alt sammen. Du har jo en kunstner som heter Kjartan Slettemark, og han synes jeg er en skikkelig kunstner. Vi var inne på litt grann sånn provokasjoner i de her Muhammed-tegningene i sted. Mm. Så har jo han Kjartan Slettemark en del religiøse, skal vi si, ja, bilder eller nærmest installasjoner eller skulpturer. Så har han jo provosert. Så de har flyttet vekk og sagt at det der er blasfemi. Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på 3 bein, en liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og, ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satt inn i skarpet, for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der er, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Åh, ja, der er du. Åh, ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det er så Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus, på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
1: Jo, men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
0: det er alpehue det,
1: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså, ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg kom jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnerne som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere, sier det i går, alltid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Manuel Sigurd nå sier, med Jesusbildet til denne Slettemark. Jakob Sande, han hadde mye av dette her. Gabriel Reo på Høygarane.
2: Ja.
1: Han skal i salmer.
2: Ja, og jeg har nettopp blæst en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden.

0: og helt til han henger på korset. Mm. Og det gjort med en helt annen måte enn provosere. Men når du løser, så ikke du den samme. Du har tenkt litt. Mm. Og det det som kunst.
1: Mm. Ja. Men etter kunstnerne så, så har drevet verden fremover, så du sier. Du kan jo ta en Stalin. Han var jo... du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest, de som han mest provoserte ut av og sånn, tok hånd om og fikk utslettet, det var jo kunstneren, Stalin for eksempel, samlet de, de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk, og du kan se Hitler også, kunstnerne var jo farlige altså.
0: Kunstnerne er talent.
2: Ja,
0: de har talent.
2: Det har alltid vært det. Alltid vært
0: og
2: det.
0: Det skaper frykt.
3: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant og så kan jeg tegne ned skissere ned beviset for at du Jon Bjørn står der og utfører den handlingen som du ser til blånekta på at du har gjort noe. Og det er klart at du må jo få meg ut for du begynner.
2: Ja.
3: For at altså jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
0: Nå er vi kommet et stykke videre. Nå har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også billedmaleriet. At det må gjøre noe med deg. Og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som man kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme. Det er vel ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
1: Og derfor, ja, men også skal det ha en viss form også.
0: Det skal det ha.
1: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men hjelper meg altså for hva du lykte i.
0: Herregud, du må da.
2: Du skal være temmelig musikalsk ofte før du veier å være forsanger til bryllupssangene får litt rima til å stemme.
1: Men de har noe på hjertet.
2: Ja da, men det var noe det. Det var noe det, men...
0: Ja, men det er et veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skjelder seg bryllupssonger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, så det er ikke helt elendige, så ikke går. Og så står det et tone, Per Spellemann, jeg var i et bryllup, og da sa jeg rett og slett, sånn gamle god, Per Spellemann, du skulle synge, det var helt umulig.
3: Ja, men det spørs om det er en ny Spellemann.
2: Nei, men du ser, tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
0: Ja.
2: Altså, det var en dame som laget et bilde, og da, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da. Og da var noe blant annet hester.
0: Ja.
2: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men det er ikke slik en hest ser ut. Ja. Da sa det kvinnen meg, jo, det er mine hester.
0: Ja.
2: Men den som sendte signalet til sånn en hest ser ut, han hadde jo likevel fått med seg at det var en hest.
0: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
2: Nei.
0: For at han heter Picasso.
2: Han heter Picasso.
0: Ja, det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg til dette der, det er bare nok skvalder.
3: Nei, dessverre, så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort det.
0: Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
2: Ja, ja, ja. Jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundralstaus og Bremstaus, den skal vi ta høyre på nå.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i gode odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppalistene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen Jan og Dean en hit med akkurat is.

Du han John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av den, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå lager mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burdon and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Droke. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot vært ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singel fra 1966. Han gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men han var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige synes i hvert fall jeg at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, og han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Jo, nei, tullprat, det er høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja, men, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Mhm. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel nærmest med bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer.
0: Ja,
1: det... Og det hun slo igjennom med brask og bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gutt, det sånn dama låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror hun har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så holder dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plat. Sannhet med modifikasjonen.
0: Ja, nå skal det sies til din, til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig at jeg gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte på. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det? Er det det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q.
0: Ja, ja.
1: Med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter magasinet. Anbefales faktisk. Litt sånn glanser, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminente teknikere, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillet middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 34 år tilbake her nå.
1: Skal vi stille så langt tilbake?
0: Ja,
1: vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sina i krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Berømt filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på Eide også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest. Jeg sa, Mr. Fame, I presume, sa
0: han. Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde, ja, det, ikke, ja. Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotret meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse på i formen.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi?
0: Jo,
1: da tok vi turen til Flore.
0: Ja da.
1: Jo,
0: begge
1: da.
0: To.
1: Begge to. Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm-hmm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder. Og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om enn vår avis.
0: Mm-hmm.
1: Det var det sånn. Putt.
0: Det er bare å komme seg og gå.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Det var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, åja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne plata, ja.
1: Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
0: Helt sikkert, ja. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort, ja. Georgie Fame, Getaway.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over I avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Kunne ikke dyme meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest doktor Askeavkok.
1: Doktor Askeavkok, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Ja. Altså, doktor Oakroot, jeg vet ikke om han har noe særlig navn I USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havna inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet den vi skal spille nå som heter for Devil at the Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, som skrev den.
1: Akkurat.
0: Men ja. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett I kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til Korsveien og møter styggen selv.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattåget.
0: Det var nattåget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knitterer litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemenneske som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Ja. Dukka plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festa meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, ja, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja,
1: ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det heter for Lynyrd-Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Sætre?
0: Lynyrd-Skynyrd.
1: Lynyrd-Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på øyeplaten, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd-Skynyrd.
0: Ja, riktig.
1: Ja, jo. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Ricky som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle det, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle, ja. I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Mm. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begrunnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitar, Pete Townsend.
0: Ja.
1: Ja, noen soloplate hans, det... Ja, det var det.
0: Jeg
1: rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som, ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Mm. Samlingen av personligheter som skapte musikken, og selv om mange bander liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja. Men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og ble nå rekket som en av de beste bandene i England. Og fra, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

0: den åker med oss når hausten kommer snikande in på både kropp och själ med oss. Får vi förändringar? Stilt vart det.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig kett i sommer. Når jeg hører på Kalle Kjevels vals, så blir du myntet på det igjen. Det er noe løstig med sommer, med vare, med velgå, lettkledd og alt dette der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas det heller, altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år, synes jeg, kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer, og... Når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må nå medgi at nå er jeg der.
1: Ja, så pudrer jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit. Det er litt løy kvart år å kjøre det.
2: Og høsten kan absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånne hustrige dager som... Liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også. Det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette her skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula. Vi må få den stoppen og det før kroppen begynner å fungere, ikke? Det er noe det indre som blir urolig og... Nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover. Vi skulle jo gjort det, de også vel.
0: Jeg så noe på en gåsefløkk i dag. Jeg var borte til Rei og hentet noe. Kom i fine snøploger, og jeg tenkte akkurat som du nå sier. Da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg. Ja.
1: Jeg så hjemme nå for en god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på 100, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, og så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her.
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Så får du ikke feil, fuglene kommer ikke bort i våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustri å komme tilbake igjen til dette her. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men hadde du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men likevel en tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er... Jeg føler at... Nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det... For det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytt og nødvendighetene, så da var noen gittene ikke der.
0: Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men det var vel søndag, tenkte jeg. Da sa jeg til kona at du må se på disse fargene. Det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Jeg får høre på lyrikken da. Det var ikke så mye lyrik det, jeg synes det.
1: Ikke det lyrik å si du må se på fargene?
0: Ja, du må da være med fargene i år.
1: Ja, det er jo deg som... Jeg klarer ikke å skildre det.
0: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
0: Og det er sånn det er, og det er jo hausten som gjør fargene så fine.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot. Hør selv av våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstiden. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te og kommer sommer med sola og varme og spirene kommer og det gror og vekser. Så kommer hausten og til slutt kommer snøven da, og dette jorda vår med fine dyne og så ligger han og sier hvite dyne og så ligger jorda innom det søver og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet så er det ikke bare farger, men det er mye vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelegger, plukker vi ripsbære og lager te. Eller let vi det stå dette ned?
1: Ja, det er vel, det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble ripsen stående. Men det var for at de der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så er jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir det vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser det ned ramler. Jeg er ikke så svær der, nei. Nei,
0: men tenk kanskje, på før. Ja. Eller kanskje før, men det er det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens reie.
1: Kristens reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om Kristens reie. Så blåbærstampene stod der fulle. Folk plukka. Og hausta ut av naturen. Har vi hausta i dag?
2: I dag, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i hagen og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i hagen.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multer. I alle fall noe kalt.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så heter det Sopptember.
2: Ja, Sopptember, ja. Sånn at det er ikke så enkelt å haust. Vi er jo eneste på Sørstrand, det er sånn potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er vel 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyt er bare løstig å plukke, og det er gøtt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker på gamle måten. Jeg har to fjøle, og så lekt opp på, og så et gammelt teppe, og så har jeg en støvsuger, så jeg blæser imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Ja. Jeg kan så koste opp hit til det
1: også. Nei, det gjør alt selv.
2: Ja.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsene, jeg plukker noen solbær, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turen sin del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså som er liksom heilag. Du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, og ligger...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Hvor mye... Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn og så en plante, og så er det litt vatten og så er det sola, ja. Og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, ja. Tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det med velvær i sted, ja. Ser du disse ukebladene og alt det her, ja. Så avverterer jeg blåbærstuinget på å si pillere.
1: Ja.
0: Kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut fra døra vår.
2: Ja. Det gamle
3: ja, du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det kan ikke hette blåbær naturell ut i fryser med melk og sukker på, du hakker det
3: til. Ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, da skal vi ikke være til. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
0: Ja. Så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så det. Men så er det slik nå at nå... så høster vi nå i skog og marker, vi høster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er jo det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du hjort, og da er det hjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifrå det. Vi lager oss til sånn trend at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tidligere til følelsen på kontrakten, de skulle ha laks bare to ganger per veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte av.
0: Nei,
1: vi får leie av
0: men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden.
2: Nei, for 100 en gang.
0: Ja, vi er født i første halvdel av forrige århundre, det er jo fælt å måtte si det, men vi er noe det.
2: Ja, vi ser det.
0: Men de forberedde, begynte om høsten å forberede.
1: Mm.
0: De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om hausten.
2: Ja, men det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme.
2: Ja,
0: det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Men du kan jo være sikker
1: på det. Skal ikke ha sånt heimeslakteri på tunene?
0: Nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men du ser, det nytta jo, altså hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som jeg har sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemora mi, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm, mm, mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal de fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det i frostnatt, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte du?
2: Ja, tenk å renskrem, du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
1: Ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn etter, men det er klart de hadde tid etter mye mer før.
3: Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men altså, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier da. En skål med nypesyltetøy så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade. Ja. Men klø alle stress.
1: Ja. Vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går.
0: Oh.
1: Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker, så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde...
0: Mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden, men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy, og det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke eller renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre fryser, Arvid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frysikt. Du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da har han plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i fryskapasitet i din.
1: Nei, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så eter vi oss stor og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumpar og bøkeflesk. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han hjernen og sånne forskjellige ting. Og så kjemper jeg ikke fingrene. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Ja, jeg har ikke gått til doktor, jeg vet ikke beskjed på.
0: Nei, men der er noe der.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det, og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynn, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det, at det er mye lav det går nå, da?
2: Vi har ikke kjærva på grønn.
0: Et lavkjerv,
3: jenta. Jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du vil ha så godt av å slutte.
0: Ja. Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i stedet, det er et som ikke piller at jeg må bli bordbønner først. Da han kom opp i Norge.
3: Altså, ja, det må vel an å holde på å si å ha et litt nøkteren, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er... Eller det er ikke godt ut av det. Vi lager for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye godt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og Kåne har lagt oss til en uvane. Vi etter middag om kvelden.
0: Mm.
1: Jo, det er koselig, men det blir gjerne i mesteste laget. Ja. Akkurat første gangen jeg lagde kumpare. Da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 11:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk at jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så sørte jeg meg den natten. Så tydelig, vet
0: du. Ja, det er nattmat det.
1: Det er nattmat, ja, ja.
0: Og det er jo sjelden det kumpa til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke godt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og litt godt smør.
1: Ja.
0: Det blir godt.
1: Fint.
0: Oh,
1: luta fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt da?
1: Det blir det.
0: Jo, men først vende til å ha litt snadder rett mot maten. Om det er fisk, så er det sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
2: Ja, da skal du ete gullrot.
0: Da sitter jeg med en cola der skal ene hand da, og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Ja. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer du den dagen, du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er ikke... Pille hver eneste dag.
0: Det er på meg. Pilleballetten, pillebollen, i stedet for...
2: Ja, men altså, det er nå kommet gale hen, og at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet der står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Takk så til. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er det sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkompar og så skjer opp en skål med kalde kompar og set den på ene siden med fjernsynet og se glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For dette, når du blir oppslukt og det ser på fjernsynet, så garanterer du merker ikke hva som er med.
0: Kompar er ikke god for deg, det vekker bust på deg. Og du har steikt det da. Og så får du kålen.
1: Får du kål.
0: Tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er
0: godt,
1: mann. Det er fine greier. Fin food. Rødbeter, litt løk, og så et egg. Hva har kokt egg hatt også?
2: Nei,
0: ja, nå er det ikke noe troll der.
3: Jeg har spikkesel i dag, altså, men det er godt. Har ikke jeg prøvd meg på, men kanskje det skal prøves.
1: Ja, jeg har ta kokt egg. Det er ganske fint, da. Men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Bare være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er jo mor å lage også. Hun hadde fått via sin mor fra Vestfold.
1: Ja. Vi var vant til.
0: Små frøsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.
0: Men du vet at når du sveiter, så blir det likevel et sånt lite lysegult fint etler, så du kan snike deg til og på. Det legger seg. Du vet.
1: Det går rett på
0: siden. Så var du... Det, hvis du halver på panna det, så kan du glede å ha ut sånn.
2: Har det vært på svettekur lenge, jeg synes det er skjema.
0: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis fra det skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
1: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jon Finn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lager altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
1: Ja, er det det?
0: Ja, Jon Finn Helgheim.
1: Ja vel, da er det sukker i.
0: Ja.
1: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
0: De vann?
1: Ja.
3: Hvem var som var smakstommer?
1: Det var helt andre.
3: Ja, vel.
0: Ja. Altså det som er best,
1: ja.
0: Og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha
1: deg. Nei,
0: da har du tapt.
1: Du har tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
1: Ja.
0: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren. Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
1: Ja.
0: Nå er vi kommet så langt at vi har kommet ikke i land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimene.
3: Jeg har blitt riktig svoltene.
0: Jeg har blitt riktig svoltene og tar og koker kompene nå og tar med dere på senja.
1: Ja, ja, det kan de gjøre.
0: Så kan de jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt det koselig her vi har søtet, og jeg håper de har i hvert fall hatt det litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe kvart.
1: Vet ikke før vi sitter her.
0: Vi kjenner i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløtre som har søtet og drøsa. Og det er Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelga. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Burn. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Din platte så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggiligil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umes kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Deb Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi åra, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del fire i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet, men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP-en Cross Our Hearts, hvorfra vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet The Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller Wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var de kvelder så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jans var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendighetene rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jans. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album, et av dem sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og The Riders in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Félix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 20. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havnet i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone ble kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.